0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko mati to tagom kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios mawala gyud akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: Dot lit. Balitan.
1: Maayong buntag pag-usab kabalkadas kini ang BBC Dakit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ipatuman sa Social Security System or SSS ang ikaduhang tranche sa Pension Reform Program or PRP nga maghatag og dugang pension sa mga retirado ug lain pang mga benepisyaryo sa ahensya. Ilalom sa ikaduhang tranche makadawat og 10% increase sa ilang binulan nga pension ang mga retirement or disability pensioners samtang 5% ang dugang nga madawat sa death of survivorship pensioners. Tumong sa programa nga matabangan ang mga pensioners nga makaapa sa pagsaka sa mga presyo sa palaliton ug lain pang ekonomikanhong ekonomiya. Sigun sa PRP, adunay tinuig nga dugang pensyon matagbulan sa Setyembre tungod sugod kaniadtong 2025 hangtod 2027. Samtang nakatakda nga ipatuman ang katapusan nga tranche sa programa sa September 2027 para sa pensioners nga nakatala hangtod August 31, 2027. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bayente, Annabelle Guitarte. Maayong buntag.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Sagtog Glass Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Sagtog Glass Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Xanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: horas a las 4.
1: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 4 niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan mugna mo Dios.

0: Mugna mo Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 5, hantun na sa Versikulo 17, nag-ingon din eh. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Hudiya, may usa ka pari nga ginganlag sa Karyas, nga sakop sa parianong laray ni Abias. Elizabeth ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios, ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Elizabeth, ug siya ug si Zacarias tigulang nakaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insinso dito sa laran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nag-ampo ang panon sa mga tao dito sa gawa sa takna nga gisunog ang insinso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa laran diin gisunog ang insinso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Elizabeth mo anak og lalaki. Nganli siya Juan, inikataw niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Ug daghang mga tao sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining taknaa ug kini giuluhan, gipahibalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niyano sab kami nining takna sa kabuntago, nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niyano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampo nga ikaw padayon o Dios nga magapauswag ug magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni atong makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kana kog alang nini nga among bulhaton. Panalangini usab ang tanan naminaw karon ug ang tanang makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining bulhaton. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ang atong mensahe karon makaigsoonan kini giuluhan, gipaybalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Mga igsoon matod pa din sa Versikulo 5, sa panahon nga si Herodes may hari sa Hudiya, may usa ka pari nga ginganlag sa Karyas nga sakop sa parianong laray ni Abias. Elizabeth ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Dinhi sa Versikulo 5, giisgutan dinhi ang usa ka pari nga ginganlag sa Karyas nga sakop sa parianong banay. Duna siya'y dugo nga Libita o duna siya'y dugo ni Aaron nga igsoon ni Moises. Kay si Aaron man mao ang punuan sa tanang pari sa Israel. O kini si Aaron mga igsoon o si Moises, kaliwat kini sila sa banay ni Libi. O kini sila mao ang gitawag mga pari sa Israel. Na si Zacarias mga igsoon sakop sa parianong laray ni Abias. O ang iya usab nga asawa nga si Elizabeth
1: sakop usab sa parianong banay. Sa ato pa si Zacarias ug si Elizabeth, gikan sila sa kaliwat sa mga pari. Ug mamang yun ay kabubuton sa Ginoo nga kon libita ka, libita usab ang imong pangasahuon. Mauna ang balaod sa Ginoo. Anita sa versikulo 6 matod pa. Silang duha nagpuyog dalay kong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Dinhi mga eksyon sa versikulo 6 gisgutan nga si Zacarias ug si Elizabeth nagpuyo sa dalay kong kinabuhi at tubangan sa Dios. Wala magpabadlong, wala magpasaway-saway, nahimong panalangin ngadto sa uban ang ila nga kinabuhi. Apan subo lang pamalandungon mga eksyon, kay kining duha ka mabinuhat nga gihimong usa sa Dios, wala sila makabaton og anak. Matod pa sa bersikulo 7, wala sila anak kay dili naman makapanganak si Elizabeth. Og siya, og si Zacarias, tigulang na kaayo. Og di na pwede nga makaanak pa. Anita sa 8, matod pa. Usa ka adlaw ni Ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Kay dito sa Israel, daghan man sila mga pari. Kada adlaw, lain-lain man ang ma-assign. Usa ka adlaw ni Ana, samtang na-assign si Zacarias. Matod pa sa versikulo 9, sumala sa nabatasan nga gisunod sa mga pari. Napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insinso dito sa laran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nag-ampo ang panon sa mga tao dito sa gawa sa takna nga gisunog ang insinso. Sa 11, matod pa. Unya, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa Ginoo sa laran diin gisunog ang insinso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth muanak og lalaki nganli siya Juan. Mga eksyon, dinhing bahina ato na syairan nga samtang si Zacarias nagserbisyo dito sa templo. Kay maumantoy iyang buluhaton ni atong adlawa, siya may naripahan nga mo'y magsunog sa insinso. Samtang iyang gisunog ang insinso, dunay anghel nga mitungha sa tuo sa halaran. Og unya, nakigsulti kaniya ang anghel. Nahadlok unta si Zacarias, apan ang anghel mingon, ayaw kahadlok Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Ang imong asawa nga si Elizabeth muanak og lalaki nganli siya Juan. Mga igsoon, nindot kaayo ang gibuhat sa Dios ngadtos kinabuhi ni Zacarias o ni Elizabeth. Nganuman kay sila bisag mga tigulang na kaayo, apan gisaaran sila sa Dios nga sila makabaton og anak nga lalaki. O gusto sa Dios nga ang bata nganlan og Juan. Ug matod pa sa bersikulo 14, inikataw niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 15, gisaysay sa anghel ngadto kan Zacarias nga makabaton silag anak nga lalaki ug kini mahimo usab nga galamiton sa Ginoo. Matod pa, magmalipayon ka, magmaya ka ini katawon ini bataa ug ang uban kay siya mahimo mang dako at tubangan sa Ginoo. Mahimong galamiton sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad siya ang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Pagkanindot kaayo mga igsoon ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Zacarias og ni Elizabeth. Sila mga igsoon tigulang na kaayo, dili na unta makabaton og anak, apan pinaagi sa gahom sa Ginoo makabaton silag anak og mahimo pang dako at tubangan sa Ginoo. Ingon ni Ana ang Dios mga igsoon, kun siya mo tubag sa pag-ampo makaingon ka imposible unta, apan diha sa Dios walay imposible ug mahimo niya ang tanan. Mga igsoon, kada usa nga pag-ampo tubagon kini sa Ginoo. Apan dunay mga pag-ampo nga dugay kaayo moabot ang tubag sa pag-ampo. Si Zacarias ug si Elizabeth gikan sa ilang pagkaminyo abtag usa ka tuig, abtag duha ka tuig, nagampo na sila sa Ginoo nga hatagag anak. Hantod nga natigulang na lang sila, ilagyapong gipadayon ang pagampo. Wala sila mabugnaw, wa sila maluya, nagpadayon sila sa pagpangayo niini ngadto sa Ginoo, ug ang Dios nakadungog sa mong pagampo ug gitubag sa Dios ang ila nga pagampo. Padayon ta mga igsoon sa bersikulo 15 matod pa, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mga igsoon, ang Espiritu Santo mupuyo sa kinabuhi ni Juan kay siya mahimo manggalamiton sa Ginoo. Anita sa bersikulo 17 matod pa. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siyag Espiritu ug sa gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katauhan andamon niya alang sa Ginoo. Gitagna nadaan sa anghel sa Ginoo nga kining mahimong anak ni Zacarias ug ni Elizabeth mahimo nga galamiton sa Ginoo. Kini siya mo'y maguna sa dalan sa Ginoo ug makabaton siyag Espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Sa ato pa kon si Propeta Elias sa iyang panahon nakaayo siyang mamasakiton nan si Juan usab makaayog masakiton. O kon sa panahon ni Propeta Elias sa una nga siya gipasipad-an ang nagpasipala, gisilutan sa Ginoo, mauusab ka na ang pagabuhaton sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Juan. Kay kini si Juan magbubunyag mga isoon, og si Elias, usaraman kini siya. O si Elias na tao pag-usab, diha sa kinabuhi ni Juan. Og ang bersikulo nga nagasuporta niini mga isoon ato mabasa sa Mateo Kapitulo 17, bersikulo 10, hantod na sa bersikulo 13, matod pa. Unya nangutana kang Hesus ama tinun-an nganong nag-ingon man ama magtutudlo sa balaod nga si Elias mo'y muanhi pag-una. Si Hesus mitubag si Elias una gayod nga muanhi ug andamon niya ang tanan. Apan sultian ko kamo, mianhi na si Elias. Apan wala mo ila kaniya ang mga tao. Hinunoa, ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao ila usab nga pasipadan. Unya nakasabot ang matinunan nga nagsulti siya may tungod kang Juan nga magbubunyag. Si Ginoong Hesus mismo mga isoon mo'y nagasaysay nga mianhina si Elias og siya mao si Juan magbubunyag. Mao kana nga sa kinabuhi ni Juan magbubunyag, ang mga milagro nga nahitabo sa panahon ni Propeta Elias nahitabo pagbalik sa iyang panahon kay si Elias og si Juan maoraman. Tingali ang ilang panagway dili managsama apan ang Espiritu nga nagpuyo sa maong lawas maurang Espirituha. Og mo ni nakanindot mga igsoon sa tubag sa pagampo ni Zacarias og ni Elizabeth kay sila gihimo man nga silbing ginikanan ni Juan magbubunyag nga mahimo usab nga galamiton sa Ginoo. Nindot kayo mga igsoon hunahunaon nga ang usa sa inyong mga anak mahimong alagad sa Dios. Garbo ka na sa maginikanan nga duna kay anak nga pastor. Garbo na sa kaginikanan nga duna kay anak nga ebanghelista. Magwawali, nagtudlo sa pulong sa Ginoo. Angay nga ikalipay sa usa ka ginikanan nga ang iyang anak na himong galamiton sa Ginoo. Kay kun mahimo kang galamiton sa Ginoo, mahimo man kang suod sa Dios. O kun suod ka sa Dios, duna kay luna dito sa langit. Og may atong hunahunaon mga isoon nga dito sa langit dato ang mga tao nga mahimong galamiton sa Ginoo. Bisag ikaw nagsuporta lang ka sa bulaton sa Ginoo, nagpaluyo lang ka sa pagampo, nahimo kang dato atubangan sa Dios. Nganuman tungod kay nahimo man kang epektibo nga galamiton alang sa gingharian sa Dios o alang sa bulaton sa Ginoo. Ugma mga igsoon ato kining padayonon o karon panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gyengyo tanan sa pagpangluhod ato ibayaw todo ka kamot ngadto sa kitasan. Atong piyongon ang ato mamata. Niaton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andaman kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo Jesu Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag niini nga maong pag-ampo.
2: Baju tangi kapugi noo.
3: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw mo tubag gayud sa mga pag-ampo ug magpakita ka sa dagko mga butang. Lisod ka namo nga mga tao apan sayon ra nimo Ginoo. Kay gamhanan ka man ug walay imposible diha kanimo. O Dios, pasayloa kami sa amo masala, sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing, ug imo akinimputli sa imo atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbarang amo ma problema ug bubui kami sa imo mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sila kay kapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya.
0: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid, stroke, mga giyawaan, cancer, goiter, ulcer, high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog,
3: tumor sa utok, patol, arthritis, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha, Dios, maluoy ka. Ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan niini karon. Ug bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tantang ama bisyo. Ug imo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug atagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasadpan amiana ningon man sa bagatan. Humukan damay la makasing-kasing aron nga sadya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa Diyos ang tanang gipublishingan si mo makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa o gitugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga huybes. Ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Amen.
0: Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og nasingkasing nga nagatod sila kapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Elizabeth Contenidas, Mary Chris Leonor, Bernabe Contenidas, Kenneth Contenidas, Mary Teresa Leonor sa Porokon si Fatima Compostela Davao de Oro, ni Ronnie Bautista sa Porok Trisyokon Compostela, ni Benedicto Quinio sa Babag Mongkayo, ni Nanay Dolores Gardi sa Porok Trisyokon Compostela, ni Caner Panisa, uban siyang pamilya, ni Cording Opinya sa Porok 5 San Isidro Nabunturan, ni Marlene Agudon sa Balmangan, o ni Rodrigo Aine Minso sa Inambatan Mongkayo, ni Lelia A. Raot sa Porok 18 Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro, ni Nanay Rosa Biho sa Porok 12 Nabunturan, ni Chisa Maris Biho, ni Chris Aniasco Jr. sa Montevista, ni Lolita Pedia sa Porok 1 Magsaysay Nabunturan, o ni Delia B. Abalos sa Linuan Montevista, ni Rogelio o Jocelyn Basco sa Mandog DDF Davao City, ni Antonio Sigi sa Magtuod Davao City, ni Nanay Delia o Tatay Apolinario Garbo Jr. sa Trading Boulevard Davao City, o ni Juliano Sigubia o bansyang pamilya sa Panakan Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Hunyo 4 adlaw ta nga Huwebes. Ang ato nga mong panagtigom anha pagayamoon sa Abit Salon karong alas 8 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela Davao de Oro. Unyang alas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway Poblasyon na Bunturan Davao de Oro diha sa May Jesus Ice Cream. O unyang alas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City diha dapit sa May Pantalan. O mang adlawa Hunyo 5 adlaw Biyernes anha ako sa residensya ni Mary Ann Julie 5 alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7 adlaw Domingo anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hunyo 8, adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Hunyo 11, adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12 adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa Merkado ug Terminal. Hunyo 14, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danao City at bang sa Jangshap o sa Kambiuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 sa Lanao, Danbantayan, Cebu, San Remio o Dunsi, Antigua, Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod. Hunyo 26 sa Tanggob, alas 7 sa buntag, pagkalas 9 sa Mulabi, pagkalas 10 sa buntag, Josefina, pagkalas 12 sa Odto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy o Siayan. O alang niya itong gusto mo tabang ninimbulo ato na text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-4-1-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug kon ang inyong tabang inyong ipadala sa GCash, dali ra nako madawat ang inyong ipadala nga tabang. Pero kon adto ninyo ipadala sa PhoneShop, usahay malimta nako sa pag-claim ang inyong ipadala tungod sa akong kabisi. Mao kana nga mas maayo nga sa GCash lang ninyo ipadala ang inyong tabang alang nimbulhatuna aron ako day madawat. O kini akong pagwali dinhi sa radyo madungo usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan

0: na.
1: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang ni ini nga maong buluhaton,
2: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo.
3: Kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
1: Daghang salamat o ang kinuong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
5: 106.2 Oras, alas 4:30.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

ang mubrigada o usa ka adlaw kabagtig kabalkada sa atuang nasayran ha, kinilang pagpaklaro. Sa atuang nasayran, ang mubrigada o tibuok adlaw kadtong mga tupad beneficiaries. Okay? So, kinsa man itong mga tupad beneficiaries, mauto sila giobligar nga mubrigada o tibuok adlaw tungod kay sila ang giswilduhan sa Department of Labor and Employment nga 464 ang adlaw. So, muna'y ato ang nasayran kabagtig kabalkadas. Ang katong sa mga ginikanan lamang, anaragyod sa upat ka oras ang brigada, muna itong nasayran nga kining impormasyon. Gusto lang kita na ito i-confirm kung unsa ang doon na ba'y kabaguhan ang pagbrigada, pero ato ang manggong IO sa DepEd sa Buangit na Sur Division, kay wala katubag kabagtig kabalkadas. Murag bisis siguro si Nilo, si Sir Nilo, or wala pa kamata. Good morning na mo dia, sir. Oo. So, again ha, sa tuwang nasayran, ang tibuok adlaw nga mo brigada, kadtong mga tupad beneficiaries nga gi-deploy sa Dole, ngadto sa mga tulunghaan kabagtig kabalkadas. Okay? Oh, hinaot pa ang tanga na sabtan. Samtang sa Pigas Bahins, dapat ahingpit nga mutapos sa tuwang pagpanaguban kabagtig kabalkadas, no, nakalabang na sa katapusang pagbasa ang kining House Bill nga online na safety. O kini matud pa ang giaprobaran kagahapon kini kabagtig kabalkadas House Bill number 9461 o mas na ilang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Tumong nini nga pahugtan ang proteksyon sa mga kabataan batok sa online sexual abuse o guban pang digital nga kining bahad. Sa butong 284 pabor, walay ni kontra, walay ni abstain, no? Napagipasar sa magbabalaod ang maong sugit balaod nun. Aron matod pa nga maprotektaran gayod ang mga kabataan. Ang author niini, mao si House Speaker Faustino Bujidi o ingon man si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Wala matod pa'y lugar sa kining komunidad ang makatawhang mapahimuslanon sa mga kabataan, no? O gadiin na katungod matod pa sa gobyerno nga siguraduhon ang kaluwasan sa mga kabataan gikan sa panimalay, tulungaan, ingon man sa internet o social media. Hinungdan nga palugwayan sa nasangpit gibalaod na Republic Act 11903 aron nga ilakip ang definisyon sa krimen ang mga content nga gihimo sa artificial intelligence, synthetic o ingon man digitally manipulated o deep fakes nga digamit sa mga bata. Sabot pa sabot, no, kadtong mga malambigit sa mga online exploitation magatubang og kaso nga mabilanggo hangtod sa kamatayon habang buhay mga pagkabilanggo, so hangtod sa kamatayon. O adunay multa nga dili moubos sa 2 million pesos, no? So mao ni kabagtig kabalkadas. Mana nga kinahanglan, no, kini matud pa nga balaod kay nagprotektar sa mga kabataan. Aron lagi kay ang mga kabataan unan magud karon, maoy gihimong uban ba? Gihimo bitaw nga pangwartahan sa mga ginikanan or di ba kagad tong mga individual nga mapahimuslanon, di ba? Magingon nga child exploitation. So kini nga balaod nagprotektar sa tuang mga kabataan unta ato maginikanan masayod mahitungod din ang balaura kaya ron kabagtig kabalkadas kung galing nakasinati man og mga pagmaltra kini bitaw nga dili makatarunganon nga kining panghitabo ang ilang anak pwede sila nga mudangop isi proteksyon sa ilang mga kabataan. Anyway, wala kayong oras. Salamat sa pagpakiuban ka na o kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang sunod ni gayon. Dari pagyapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, may buntag kaninyong tanan.

0: Ang musulod sa Dakbayan sa Pagadian, unya magkiklaro magid mga katawang sa Busurian o Pagadian City nga anti-development kay pagtukod pa lang ang Robinson, gi babag-babagan, gi kasuhan, bisag unsa nalay himuon. So ingon ana ba dili gyud gusto ang mga namunungan sa atong probinsya nga makuan ba mahawa sa kalisod ang mga katawang sa Busurian nga hayan naklaro og nakita ang ilang binuhatan nga maoy nagpadala sa kaot-ot sa kapobrehon sa mga katawhan sa Sambuanga del Sur, ilabi na ang hisgutan nga kaning lima ka mga munisipyo nga perting taasa sa datos base sa gipagawas giluwatan sa pamahayag sa undersecretary sa National Poverty Commission sa pinaka taas og poverty incidence sa mga katawhan sa Sambuanga del Sur. Galing lang ang Pagadian City na himong richest component city sa Visayas and Mindanao. So nakaya ra og inat-inat gamay pero bisag unsaon og inat sa siyudad sa Pagadian kay capital city man ta sa probinsya sa Sambuanga del Sur dili gid makaya kay kuan man na may 26 ka mga munisipyo na apoy mga mayor unya apoy gihimo ang atuang mga matawag na to na sila gihimo wa gihimo kay og na pay gihimo makalingkawas na sa kapobrehon ang probinsya sa Sambuanga del Sur base sa datos nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority kanang pagpahigayo nila pagkandak og mga enumerator pag adto sa ground unsay mga panginabuhian sa mga katawhan. So ingon ana ba mao na nga maatog yung makuha og sample ang sudad sa Naga City sa kauluhan nganong ang mga kadagko ang leader dito sa ilang probinsya sa Camarines Sur mga ngano pro development man nya nalibog ta dinhi sa atoa sa Sambuanga del Sur anti development. So dili gyud sila gusto nga maasinso ang tanang mga katawhan, gusto nila nga pobre lang gyud gihapon dili makalingkawas sa kalisod unya handusan dayon og mga programa, mga livelihood, dili ra bagin na ilaha nya napuros lang pagpapicture anang mga programa sa nasyonal para aron ingnon nga ilang inisiyatiba nga wala ra bagihimong saktog inisiyatibo. Well, si Mayor Samico adunay gihimong inisiyatibo kana alang libreng serbisyo alang sa masa ka sa kada barangayan, iyahagi ng programa dinis Dakbayan sa Pagadian way kalabutan ang nasyonal ana para mapaabot sa mga katawhang kabarangay, mapaabot madoor-to-door delivery ang serbisyong medikal nga mao'y nga importante nga mahatod sa mga pasyente nga naa sa balay nga maglisod nag-adto sa Avenue unya ilaha pang sawayon kay dili kino epektibo usaron mo dahimoon dili may pareha ninyo ang asenso Pagadian ni Mayor Samico iyang programa dili pareha sa inyo ha din ha sa probinsya kamong mga pulahan nga wala mo isaktong tumong walay direksyon ang pagpanerbisyo sa Sambuanga del Sur sa katawhan nga naklaro ang impact niini nga nahimong pobre nahimong top 7 poorest province ang Sambuanga del Sur sa Mindanao unya poorest province sa Region 9 wa gyoy kausaban. Mao na ang ato ang hinuklogan mga katawhang sa Busurian.
1: Mao na ang atong angay nga ipalapnag sa katawhan nganong nagpapubilin sa kapobrehon in terms of kaning kuan poverty kuan alleviation wala gyud sa poverty incidence sa grabe ka pobre ang atong lalawigan sa Sambuanga del Sur. Dayon katong sa highly urbanized city atong balikan atong namaning natubag kanang ingon nga namhambog ra bara sila para HUC ang Pagadian City tan-aw nato na aron dili lagi highly urbanized city karon bisan pag unsaon og kamas ni Mayor Sammy kay walay nagtabang niya dito sa kuan kongreso. Walay nagtabang niya sa nasyonal kay ang congressman unta sa first district sa Sambuanga del Sur og ang congressman sa second district moabiba unta og ang gobernador led by the gobernador sa probinsya sa Sambuanga del Sur tabangan ang syudad sa paningkamot ni Mayor Sammy dili lagi taron mahayli urbanized city. Ayaw na mo pag-ingon nga bantay bitaw dili mahayli urbanized city ha kamong taga supporter sa PICAS kay nang hambog mangyod. Oh, yes, nang hambog mangyod kay grabe maka hatag og effort og pagpaningkamot si Mayor Sammy para lang sa kaugmaran sa Dakbayan sa Pagadian ug sa katawhan dili sa iyahang personal. Kay og sa personal pa unsa pa may iyahon ni Mayor Sammy? dato as in dato ng daan ang iyang pamilya.
0: Oh, kurtahan na daan.
1: Yes, hasta ang iyang asawa si First Lady Ilang Ilang Fernandez ko prominente. Unya ang mga anak pulos na successful.
0: Oh, nakahuman na po.
1: Cum laude, summa cum laude. Unya sa